0: a lawyer wo be ye e chirechire ni doctor nya me de wo ba adwuma pa na adwuma be na wo ye
1: adwuma be na wo ye
0: hwe adwuma wo ye na no ya
1: ya fro obi wu enzo otifie se wo ye ade foforo bi
0: so fo ye e ya semu amines adwuma be na ye nsa chirechire ni adwuma be na ye nsa
1: garefo aba wo se wa turn it no what to a yini mawre so uko kape anane fon so no miemia
0: ya sem
1: uko kape adai ona fa mi adwuma
0: o chirechire ni adwuma be na ya na sa
1: sa
0: kwada so chira de na no ya kwada chiro enso hwe
1: sese o munyina adu mu na de agufu atifie
0: ya sem o chirechire fo ya sem ada
1: sremo
0: sremo adu sremo ada na no yi kwada chiro ye ba yi na hwe ye bobo bobo baka se e da re ya che obu 49 45 39 na one ne 87 omo mpebi ebujia na no no sofo ebi kura tumenya good grade ni ade no pass ni ade no kura no agi so akotua obi wo hodom a wo yes wo gie
1: emu
0: fa 20,000 mra fa 30,000
1: mra 40,000
0: mra a yimra me kanyuma pano bi obi fa wo be fa ho yeye ba me bia wa presat tin mo wiro mo ba nya bibidi ama ne bai na ne ba watwa o nya so ntwa yo watwa nso be huan se agi se ya gi bibia
1: nsa
0: how nti nyuma pa ho na wo yi
1: we ko ne ya yi wo din afri computer ne mo
0: ah wo so wodim se wa print ya de kura wo no wo be kokko hwe na wo wo no ma ne yi no asi wo din ni ma
1: she ho no ye nyuma bone na nso onyankopon bo ye se
0: enye competence so enipa na o te ono ba no o de ato so
1: se onye nipa
0: ade atoso na akyere how na bo hu se na yesudi ni mewa so ebaye ye kwohwe yi wa pass we na obi di shoho de di shoho so so ne wonya ye wona be 30 something as na di shoho suku bi ase won sanka na bo hu se 30 something 20 something is aka de wonya ye ni apaja no hu ne na kwotu ba bi se hwira how tubo homa din shade na ya na se sei eti nyuma pay e bi da wu ye bible say christo yesu ni nyankopa bo wa bo enti de wu ye nyam e ka nyam ya de wa bo
1: ye ye na de a oyoye
0: oyoye
1: oboye
0: oboye
1: christo yesu mu ma nyuma pa
0: ah driver wu ti
1: ya to say ye nantim
0: so for driver wu ti ye passenger ai commercial driver wuti ye said you see driver kay and he said ye yen kan ye approve fare would be akika ka ho awuyi wo fa nipa ndi sia sope sope sope sope at the end of the day say ka wo fa twam ko ye at his car obenya
1: anopa kura wagu ho
0: wagu ho
1: wagu ho ahwia ade ne bi ye friend say
0: ana
1: akwatena ka ne mndi wo mfa ho
0: mfa ho
1: nipa nkwa no wo mfa ho
0: bi bi bi driver e krofon kokura ti nyame nyuma pa wa ye ebi na wo ye
1: na wo ye menu radio no na asempa na ye ka
0: asem na ye ka che posi ni awuti ye posi ni awuti ye abai ni pa awuti ye ta ma wo so de ya wo ko ikwe eno no abai na asoma
1: abai na asoma se ofa ho no wa kunya bibi egu ne botom
0: e zo fo dru bi abi hwe bibu sa
1: no nine no asim
0: no nine de o kan say
1: no
0: mi sa no mi sa eh nti wona
1: sa bra no police sa ban na suma se ko debi
0: omo wo gina ho ye omo official duty ze de wo batesa no ho omo gina ho eh e no de e barrier no ma si official duty na wo ti mutu so 3 4 e juma be na ko ye tell me
1: e bia no ko escort wo bi
0: why no eh ba ku bi de eh no mi sa wo ho no
1: no mi sa wo ho no
0: bi sa se nti wo e ya ban dwuma na ya na wa wo ye wadwuma
1: ye wadwuma
0: ti wo e bu gira ho so mo ye yi oh Jesus Christ
1: ti na ya de cassette ya IGP
0: eh
1: ti ye nyuma pa
0: ye nyuma pa ni
1: nya o nya me bo wo ma ye ye nyuma pa
0: hwe se ye kwa ye ne ye super ye no mo nyankopon de ama ye se ye no
1: obi
0: sika wo pint o seno
1: wa seno yeso wa seno
0: wa seno masisi e no ha brem so ayi ho enyinem ayi ho bridge ni so ho e ho na ne yakoba su ene wo ba su ho enye yi
1: enya ba bi ma su
0: enya ba bi ma su ensu na ayese ntwuma no
1: sisi e be kakra obi ababa su o ne start so de dem obu nsu bu ade mu anwa ba su no ho
0: e na,

0: tene mu emmo
1: wonya de tene na wonya bi kura bu anom
0: anom
1: me hu ne yei ensu aye nom bre mu ne ye nom aya kwesu ne kwesi ko ensu aye nom ne ade nyina ene nyina he
0: aye bi si basa enye nyuma pa
1: ye no so so ya bonkofo pa ya di womo a yesi ya tu abkofo a monkonko ha akiri na mommo akiri hwe se womuntu ayi no ska ko no
0: enso so
1: womo omo yeso eje
0: ah wo ko wa ko
1: sofo bompa ye ma se nyuma pa nyankopon abo ama yesi enantim no ene wo sire de ma yetifo
0: ewrade ye bompa ye da wase ene ye bosome a ye fre na hinime dai dikan bompa ye ewrade o boye ma nyuma pase ye nantim beja ye tiefo nyina se wo urade wadom a edoso nti boye ye na ye nante enyuma pa wo urade wo boye ye wo Kristo Yesu nimu ye nantim na ma ye nyira atena ye so ama ye hunu nia e wo se ye hunu na ma bosumi a ye ehinimi ye tumi anantim aye nyira ama afoforo wo Jesus Christ demo erade so obia ka ekira erade ye peja no ba wo Jesus demo amen
1: amen abuja ye do si na ye do si ye ka kiro se nyame ya domo 25th of this month to 1st November next dimension ah dance man enti busumi ye busumi dui a ye gura mu die ene panko a ene aka bi a kiro no and about is of Stephen Johnson ejikum kame me din di ofreta I'm telling you, I'm not sure if you're going to buy an insane course. I'm going to get some fame.

Ebusia anope mame fa enchi akase fi dwumade so emfa emmao. Emre ason sey ankasa ankasa ya ho ban bo ensem no yesua ade. Mesra ose fre obi no ono so fre obi na ka che ne sey adom ahinwa enim afutuo mre. Ye ankasa ankasa ankasa ye personal safety tips anope me de emmao. Abusia na no yehwe eniema anase de ebeboa onipa biara nipa biara wa waho bible eho ensem wankasa woti meni waho bible ho ensem yehwe ye na yehunu se eni ho kwan anase enye se yen yankasa mpo ye de ye pe enum enru anase enru no mpo aye nom no ye cheke hwe sa expire anase expire ye na feedback a minya ye nti anopai no mesrel yensan enhwe biem ebreben na wose ye num edru na edru no mpo no e ye edru a ya trauma ye ndadada ya num bi eja bi ana se yen ya na de ye pe akwakoto edru e na ye num mesrel ada no ye suade me ka kire wo se enkonkonom edru a doctor e ma wo kwan se num emfa wo pe enkoto edru e num ampa enra feedback na menya aye no ebi ni se enkrofo bi wo ho a omo si wo mo first aid boss no emu aye ma esan se omo ewo enro bebre wo enti wo hu se no ho namba bi ye ne ya na wakohwem na wakoyi bi ano mesrew sesa na wo ye sesa ekwan no na wo fa so enu wadura mesrew se efi na ekure emfa wo pe enom edro a doctor enchro ma wo mesrew edro bi a wo nom no bo modern se obehwe ho edro bia wo manufacturer date ena ewo expiring date bo modern ahwe se edro a minum e expiring date no etwem ana se entwem mesra wo ne wonhu no bo modern fre obi na onready edro no ho na onfa ma wo obi kosesa ani mro nyina mpo ema enura otwa sende me enura ewo se onom ebre bia etwem no mpo ono so onom ye edru a ono ade bia ne nan ye ne ya okoto nom no enu na de bia okoto nom mesrew wa ho ban bo ehu nsem ehu hianti mesre se first aid no eye sefie bia anase dan bia ebiwom nemmom enkoto enuro enwom first aid eye eniema ye digum no eye niema emergency bia ba ye hia aye be yisu enu na ye digum enko pharmacy enko parking no bebre emehyem wo yesa wo waho banbo ensem no wo bre na se mesre se wo enuro ewo fie dada a adan no na na wo yare no e na doctor trauma wa mesre wo se sa enuro no ebra wo honam ye oya no enkonom sa eduro no esan se de ye wo ne no enye no na dan no no eye wo se ye ye ne sa ebe boa yen enkanka ne ye manketo na ya ma wo mo enuro bi na egu ho na se yehu se wo mo ho adɔ aye de ama wo mo no mesrew me nua dofo a wote meme abre bia wo behu se wo ba no ne temperature asesa no ma bo modern na fa no kɔ doctor ho entena fie na emma no enuro esan se nimdie na doctor no wa wo de tro eduro no ma aye no me ne umi enu no ye ni san nimdie no nti mesre ya ho ban bo ensem nti no eduro bia ye de ama wo se no mo no nansa no mo no enenum 3 days and I say 5 days no. But more than so be no minister. After 5 days no, Mr. Se bibi ye wa, ko hu u doctor. E dro bi a ye de ama wa esi ho after 3 months, after 4 months, Mr. Se obenum bi ma, ma doctor, ensign entro, krata, a eche se, konum e dro no maw, ansa na wanom. Ye ye ni sa, ebe bwa ye nyina, an uban bonsem, e ye maw, e ye mami, e ye ma ubiya. Medase sanya wetie mi obefa na wedi so na wo ye ni sa ebe gwa ye ni

yetwa afena aka no ama yada yeso ye ne suodi no ye mpa bo bia ye bo no kokuo mu esu bia ye su frɛ wode ye hia sam ne ye seda to wanim ye nim so be ye de amayen ewiase ye nyina te ase se eye mrɛ obia ne ne brɛ wate ase ye enti se anopa no nsia no bi de ba ya nya gidi ne se anwumre no nsia beba ebedru so eno nti na no nsia ebo emprenu dakro Ebrini nano ebo emprenu. Inti so bi die na ben na wonso die bebo tina. Men family contente, yesu fiti prekupo siya muja neba. Inti yenya botre na yenyo chen hum. Na ebrenu suwa, obeye no fefefe. Adie bian suwe betu yen wabra, bomo ye kona yeba. Yen fase dani mo oba die no. Ebi muwe ya, na suni nyina mu no ose yen fase da emani dini. Onu no nim die ye, eno ye mani ma. Jasun sem juma die, enye, enano payi, mamima watin, akasi manu dumye no, nano sunwa bo. Efi sabre kosi se non dube bo, yedi jasun sem, ene sumwo. Edinya me jeso, ene abena pokuwa. Ah, wenye, ano payi, mitinemu, ama miami senior, me boss, oman hene, kwabena asante. Ono ena otinas na kan hwia onte Kofi Asan Dominic si yabua oman hene kwabena asante Caroline Tete Kwasimafo Big O5 ena DJ O5 Kruwa ebo michidom anopeyi enye etubeka me hone wohwe issues a yebe discuss ya transport fares yenimsa 8% ena bino ediaba asenkafoni bi ejebro eno aye hunu se various districts ni bi ohonma omo de communicate aba abebo amane atre baabi a wo nanka wo kwa eye one sidia sese na entumu 8% aba no ahina ekojina eno so ho asem tesen ntie ne ye bedi transport fare ne ho komo ye bebie phone lines na baabi a wo ene baabi a wo free wo de no etesen asenkafo no wo mo di 8% no anase wo mo jebro ye bedi mu komo anopain na afen so yebeshe eye amane bo global index edia betuja se wo hwe antwebedium enubone a o machiche 2025 every march edne Ghana baby edne yeda eye number 5 yene aman bi tse Brazil aman bi tse Ecuador ebi tse Costa Rica ebi tse Colombia sa countries for ya mabodi a che wi eye non countries a wobodin no biate a oso we mu die enubone no ehwa eno no mu produce kra wo mu manim ntise nei ye kanu bone e free amama ho dro so eborom wo Belgium no mu customs etie na Canada number 5 a e die na ka na global industry report ne so e ba ye no e finga o indict o kase amanyofo ho dro bi e na ebochi dom eboban na ama enubone etumi fa yahye so ekwa monten so eno so ede ne kafa ye ho asoman ye beti san komo ni nyina anopayi wonim se memenda npp amanyoku no ekwa ye knust asante mantemu akoto aba na wuko yi national executives eno so ye bebo ache ni yahye ahoboa no babia kodru ene se de ne omekko ye de panel discussion so ebeto aso mema refin so se nyambo otena anwume no so na ye de adom fm y2k jam no ye de hyehye so ntino ene ne kyna dagye eniposo kraa

Nanso ombenya omo ho. Nanso wo dia dia won sanka. Enti citizens ne brɛ. Ate ase. Yankopon hwɛ so. Onka ye nyina ho. Menu mienu. Yankopon ne anida so ne aduso bia wo ba bia. Because ye hwɛ nsɛm ne nyoma. Empenimfo agyina simpie so aka kyerɛ ganafo a. Ah, nanko Yankopon adoma nesie gana nya 70 years. Senko mo de ɔse pa eye ɔwa. Kamnu mienu kiedi ye. Kamnu mienu kien ko broni krom. Ye be ko broni krom ani e kwa kwa kwa gie ni. Ye nso nke ko holiday said ye. Wo ma odo o ma ko holiday. Said ye o ma ko school wi a. Otimi tokas akese ne nyo ma hudo bi de. E hye wan nimonyam no. Enka sa